Det dyre dyrene med klang om halse. Vil seg nellet steg i lipdesign. I seg med hørene støkt ved en nagel. Det dyre dyrene med klang om halse. Slang vil i pinje om halsen. Hvorfor vil jeg stekke vite den skjelv om halsen? Det dyre dyrene!